0: 伤了，伤了！回来回来，你个大男人进去干什么呀？是个女孩。
1: 报告，主席，彭老总来电，参战部已增加到103个团，正在铁路已全部瘫痪，沿铁路碉堡全部炸毁，北宁、平绥、平汉、津浦也全部瘫痪，沿途日军有9个师团被卷入战斗，却又找不到对手，都乱成了一团，战果正在统计。
2: 好啊，双喜临门。100万の八路軍により、一月で後軍2万を失い、鉄道被害は900キロ、道路は3000キロ、橋、駅の爆破は260カ所。河北の交通は麻痺状態に陥っている。また多くの軍事物資が敵の手に渡った。
3: わしは面目がない。百段

0: 四天，德国出动190个师，3700辆坦克，4900架飞机，50000门大炮，突然向苏联发起全面进攻。
1: 知道了。果然不出火之所料。
2: 怎么了？
1: 今天凌晨4点，德国出动了190个师，向苏联发动了全面进攻。
3: 啊，好啊，走稳呐、
4: 老毛。
3: 哎呦，
4: 老毛，德国突然向苏联发动了攻击，出动了200多万军队，
5: 4900多架飞机啊，
4: 一夜之间就突破了苏联边境防线。苏军措手不及，损失很大。
3: 斯大林有时候也太自信了，不然不会吃这么大的亏。尽管形势对苏联十分不利，但是由于苏联加入了反法西斯阵线，世界战争的格局也将发生巨大变化。
6: 米国は在米邦人の資産を凍結して、原油の輸出も止めて、戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。
7: 米国を断ることになると戦争になってしまう。だが、もし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は全て何もかも水の泡になってしまう。
8: もし内閣が米国に屈服するというのであれば、自分は陸将をやめる。それに軍部からも陸将は出さん。
6: 君は私を下ろすというのか。
8: この絵か。きりと申し上げておく。あなたじゃ米国の相手にはねえな。このまま何もせずにただ水を食らうつもりか。
6: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか君は。
8: 底なし沼に引きずり込むのではなく、世界の列強に旗を並べるんです。
3: 苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。
9: 你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。
3: 我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
10: 何たること、
11: まるでペテンではないか。陛下を欺いたのか。
12: 新の殿下、どうなされましたか。
11: いわゆる規範区はいくつかの町を一何本かでつないだ荒い闇に過ぎぬぞ。家屋の7割はパーロニーと握られ、この現状はどう打開するのか。
12: 長官たちと協議していたところですが、今制圧している地区は塹壕を増やし、共産党の遊撃隊が潜む地区は殺し尽くす、焼き尽くす、奪い尽くすの三政策を取るつもりです。
13: 冈村宁次集中了40万侵华日军，对根据地展开了残酷的治安肃正战，数以万计的村庄被焚毁，10000多公里的壕沟把根据地割成豆腐块，武器低劣的八路军承受着前未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最严峻的考验。
14: 74军本来战斗力就不强，
2: 又长途跋涉从江西赶过来增援，路上又遭到日军的袭击。

0: 子。
1: 苏里，丁哥哥。
2: 丁哥，丁哥，自分の計画は陛下の批准をいただけましたでしょうか。
3: さらに兵240、航空機16000、軍艦9000、これは何の冗談だ。今の日本にこれほどの動員と生産が可能であろうか。
2: しかし自分の計画通りにいかなければ日本は負けます。
3: 計画ざれごとに過ぎるだろう。この問題はもう考えなくてよい。陛下は貴殿の任を解かれなされた。後任には鈴木貫太郎とする。
4: 老毛，你对东条英机下台有什么看法？
5: 日本已经到了崩溃的边缘，穷凶极恶，机关算尽，那也挽救不了他彻底失败的命运。
6: 报告。
4: 哟，好消息啊！
5: 嗯，
4: 王震、王守道在湖北大武山与李先念胜利会师了。
5: 好啊，命令王震、王守道把四个干部连留给李先念，继续南下去建立湘鄂赣抗日根据地。另外，让王树声率领两个老团和一批干部开赴河南，结成一条从华北到华南的长蛇阵。
4: 主席。恩来来电报说蒋介石不肯在协议上签字，还在公开宴请参政员时说共产党要求成立联合政府，他不能同意，弄得赫尔利狼狈不堪。
5: 哼，蒋介石倒行逆施，赫尔利盲目自负，让他去判个钉子也好啊。
4: 委员长，我来给你拜年。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: うん、まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 何事？

0: 天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫六伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田春大佐，宫立伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 杨飞肯定行。
6: 田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。

0: 様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。

0: ということだ。ジーナカー中継、すべての道にあれ。かわいい。
1: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずランペを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁毅，您还在济南城呢？啊？鬼子在倒抓你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我。带人来抓我，给你个公道。
3: 不，您等等，我没弄明白。您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 真的？
2: 真的。
3: 什么时候？
2: 现在呀。
3: 喊什么？
2: 抓梁飞呀！
3: 抓梁飞呀！大点声！抓梁飞呀！抓梁飞呀！抓梁飞呀！
4: 怎么了？
5: 抓梁飞
4: 啊！在哪儿？
5: 在那儿！快！
4: 跟我等！
5: 快快快！
4: 抓梁飞！
5: 快！
4: 快快快！抓梁飞！
5: 快点！快！
6: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
7: はい。
6: 今後は梁飞に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
7: はい。
6: G 南駅に現れたとは、移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
7: はい、はい、すでに指示を出しております。
6: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。

0: 我这行啊，啊行啊，行啊，行啊，行啊！
1: 司令、同志はこの人物の情報を集めております。シャファーは他に何が言ってなかったか。新53軍軍長デン・カエラです。テン・ジャーウェイ元数無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
2: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
3: 何か策はありますか。はあ、
2: 直接行って会ってくれ。
1: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
3: 天井です。なぜ所長がいるんです。大変危険です。
2: このテンジャーウェイとて軍の王者コちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
1: はい、わかりました。
2: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか。
1: 今のところ何もありません。
2: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
5: 誰だ。
1: シャオハイです。
4: はい。テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
2: ブービー、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要尽举玩动啊。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野さん。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在電話里的事を編集し。
2: 何を言ってるんですか。

0: 处长，您找我。嗯，刚才给我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。小芳。
1: 那一起坐坐吗？非常乐意。我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的、山下、山野云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。 桜、弥生の空は、若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語る。

0: 有道理，阿里阿童。
1: 我是不是班门弄斧了？
2: 你啊，自分の判断はいつも正しい。ジャパン、ランフのトラタグが何かつかめたらば、必ず教えてくれ。
1: あ、できる限り力を尽くします。
2: 新理事、いや、失敗者だ、新知。梁飞、必ず殺してやる。

0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの功績です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々手中の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给荷叶军发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好，川井先生，学生还有一个请求。
2: 说吧。
3: 如果田家卫归顺我们，重庆方面不可能丝毫都没有察觉。一旦有所察觉，势必采取行动，到时候荷叶军势单力薄。我请求前去帮他。请川井先生允许。
2: 似乎没有这个必要。
3: 很有这个必要，他们一旦采取行动，势必派出高手刺杀，这个高手一定是梁飞。而现在我们对梁飞的行踪丝毫没有掌握，说不定什么时候又给我们来个突然袭击。哦，当然我不是怀疑荷叶军的能力，

0: 小弟上封信对你所说的全是肺腑之言，蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日，仗打完了末日也就到了，为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好了，所长，天上上に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。